tohi mai ai. A bea ko unga ke paingo fua ke ngā oe aki. Ke hepe ke au mai ho tari. Wha malo lahi at te ak motor whanau he tari e tau ngai whehu ki. He wike kotoa pe wha malo lahi atu. He toka hanga mai ke tau poro kalama. Kala mnu at pe ke ak motor ui apina. E mo mao hai fia fia fia ma fia fukta apu aki. Maro apito ho mo me amai ko au kalalai ne tai na tatak tak ka mo me a

0: e te kai mua kai kai huhulu mai ne mama kai kai hau ai wana wana i ke maloki a ene folofola ke lawa te whakamo ui ke tuku mai he ke, ke, ke veteange ai mo ui koe ni pe mei haisia oi anga halabe mo mo ui i he mama ni koe ni tala mai si isu hei whiawhini mo te kai maka te kai maka te kai e ai tāpū ni fufono haloto kai lawa ke ke ke ke hātu ai mana ai otua pe moene folofola ke fu faka po uri tu u kone fonu aloto kai mahuru hake a hufanga he faka tapu a fu fonu aloto kone fe mahe otua e ke faka mo ui ki tautoro fe mahe otua e ke tautoro tu u mai pe mei he nofo i he faka po uri mo vanu o mo ui ko eni kai ke pehe ia kuta ma oni ka koe kua usia ai tu unga koe ni koe pau ia ke uwhiri au ki ai koe hanga ka pau tau whembau ke toe tu umai ai mate hange ko la salosi ka pau ko whembau ke hoko mai whaka mo ui ai e ki kia te au
1: ui mone au pito mito
0: ko pau ke te kai ai fumaka
1: ui whakata
0: ko pau ke whakata ho tau loto tau tolu ke tau tali ai wholofola mai ai otua ko pau ke whakata ho tau loto tau tolu ke tau tali e tutu uni o mai i he otua ma te wana ta lawe i he ngai taimi mai koe ki he au koe fui plum line lotu
1: koe
0: au kutui o lungai
1: pa
0: kuo pau i ke fusi i tau tolu ia ki
1: ai tau hau ke lewa
0: ka hui kai koe tau to fusi mai e tutu uni a he otua ko pau ke fusi ki tau tolu ia ka re koe ni tage po te kai fumaka ko pau ke tau te kai ka pana ta ia te ta alo te kai koe fumaka. He koi ngā ka pau he keke tau alu, pe te tau wau ke plum line ni koi tutuuni ai otua, he keke ngāwe fumakai. Pe keke lawa whaka mo ui ai otua, maa ki tau tolu. Ka wai mo tua anga hala ko
1: au. Koi mwana hea pita pita.
0: Koi anga koe e tau ki whakau kau, o he whewhini me ki tara noa koe ni. Na e ke foki he iki he wiki ko osi, mo tuku iki fe.
1: Koi.
0: Ta koe weekend, na ufono ngātu, pe tarangi si su mo teka e fumakai.
1: Patata.
0: Ke tau toki hoko te hui ke kaha uhe.
1: Koe, he ka uhu.
0: Ka ku mahu inga ke tau toki. Tau ra ke hui ke kaha u. Ko takitaha te kai. A hono fuku maka.
1: Koe kai.
0: Uhu whanga he whakatapu. Ka koe, koe anga ia o whakau kau. Whakai ki tau tolu pe. Mwe kusio atu ki he wholofora ai o tua i he fia fini. Mwe whakatau uane pe. Ke tau tatoka pe mwe eiki. Kukua ngeke ni wholofola mai, ka tau whanonga, ka tau bo ui. Loha ngeke koe koe ni whaka amu kia te tau tolu. Ai upe mau pehe o tuae, ko pau ke tau ngā wei, ko tau whaka mo ui. O whakata tau, ki he ene tūtu uni, pe mohono whina ngalo kia te tau tolu. Mwore ke mama oha pehe ku ta maoni oni ki tau, pe ku ta poto ange ki tau. Ikai, koe onga vare ngā ngau tau e awhio mai o tua. Tukube o tua ke poto toko tahape.
1: Tukube
0: o tua ke poto toko tahape. Tau hao ihono lalo tau kupu, mafi mafi. Venga kane hake aki ki tau tau hino taim toto. Ka koe tau ki wholofolaia ki he wikini, ki tau whanonga aki he wikini koe ni. Pe uke fe hake. Pea koe mau kore ia e o tua koe tamai. Ka ma ho alo si su klaisi. Mwen lau maari ma oni oni. Monofo ia mua ha mua ngai alo ofa. Ai a kuongo ngofua. Ki e maungahi tangi mua toe. Pe mua kore tau tapa ki a Fiona. Ai ngai alo ofa ko ia. Ki whakakato mate ki mautolo. Pe e mau fifia, mau kore. Mua hua ngai me ani. Fua fuu he huafa pe taha. Ho alo o si su klaisi. Ka ko ia pe ho mau whakamuui. Ko si su be ho mau whakalaloa pa mo ho mau whaka tāpua ki i he whiawhi koe ni i huawha e tamai alo lau maari e mā oni oni e meni mō me a ka tau toki whilongoa ki i he hui ke
1: kātou
0: ko enu ko ilo e whi tu uia kui ai ko toini ke tate kai tau tau lake hui ke kaha u ko te ka e fuamaka i he
1: whiawhi
0: mō me a o fala